0: få ett ägg eller?
1: Vad är du gör för någon av det?
2: Jag lager omelett med massa ägg i klin.
1: Vad är det morsomaste med att laga omeletten då?
2: Klicka klin ägg.
3: Det sa Markus Brenden, som är en av de 6 skolestarterne som är i full sving på kjøkkenet i Ådalsbruk barnehage. Ägg ska knäckas, grönsaker ska göras klara och allt ska efterhvert bli till omelett som ska serveras till lunch till alla barna i barnehagen. Skolestarter kjøkken är ett helt nytt projekt för barnehagen denna hösten. Det berättar pedagogisk leder för avdelningen för store barn på Ådalsbruk barnehage, Kjersti Benningstad.
4: Det är skolestartergruppa vår, alltså de äldste barna i barnehagen, som är med och tillbereder mat som ska serveras till alla barna i barnehagen.
1: Och idag så skönjer jag att det är omelett som står på menyn. Hur väljer ni ut det här då?
4: Vi satsar på rena råvaror, lager mest från bunden och omeletten är ju då ägg och vatten och salt och peppar. Grönsakerna, då har vi olika grönsaker så det blir ett färgrikt fat. Og forskjellige smaker.
1: Hvorfor har dere valgt å bruke matlaging som en pedagogisk arena, da, at skolestarterne er med på å lage mat her i barnehagen?
4: Jeg tenker jo at det er veldig fin måte å glede andre på, at unga er med og lager mat til andre. Det snakker vi mye om. Vi snakker også om råvaren. Form og farge og smak og frø inn i paprika, for eksempel.
1: Hvilke andre fordeler ser dere ved å ha dette prosjektet da?
4: Det er jo sånn at bemanning i barnehage er en utfordring, det er knapt. Så i stedet for at en ansatt tilbereder mat på kjøkkenet alene, og det blir en ansatt mindre på avdelingen, så tar den ansatte med seg barnegruppe på den oppgaven å lage maten.
1: Også er det jo en del av HOP-satsingen i Løten kommune, men for de som ikke er kjent med det, hva er egentlig HOP-satsingen for noe?
4: HOP står for helsefremmende oppvekst, og det går både på kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse. Så det er kostholdsbiten vi har fokus på med det skoleskarterkjøkkenet vårt.
1: Og er unga engasjerte da? Jeg skjønner at det er 6 skolestartere som skal i sving her nå etterpå.
4: De var veldig engasjerte. Vi har veldig god stemning. Det skjer også veldig fort. Så det er en veldig fin setting.
1: Hvilke andre ting har dere lagd så langt i høst? Da trenger kanskje ikke å ramse opp alle, da, men bare så vi får et lite bilde.
4: Vi har tilberedt fiskekaker med gulrot. Så oppgaven da var å skjære gulrot.
1: Ja.
4: Deler opp i staver, og så river til småbarna.
1: Ja, for her skal det serveres til alle barna i barnehagen.
4: Det skal det.
1: Hva håper dere at unga tar med seg videre fra skolestart i kjøkken da?
4: Jeg håper de tar med seg at det er mange gode smaker. Det er hyggelig å lage mat sammen, og at det er veldig fint å kunne glede andre med den maten de lager.
1: Hva er tanken fremover nå med prosjektet, holdt jeg på å si? Skal det vare hele barnehageåret?
4: Det er planen, ja.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Detta här, det är lyden av Berits nya megawasher 3000 som knuser en bilruta. Du skulle bara vaska bilen, men säljaren mente att en bilsvamp inte var nog. Du kunde också ha gått hem och fix. Här har vi hygglig självbetjening där du själv finner det du trenger. Hem och fix lavprisbyggemarked. Mer fix för pengarna.
4: Nu är det kloak på golvet i källaren igen.
5: Du tuller nå det?
4: Hur mycket pengar har vi brukt på spilling bara i år?
5: Åh, nej, det har jag inte helt översikt över faktiskt.
4: Kanske på tide med en varig lösning eller? Kan inte du bara få ringt Equatec en gång för alla?
6: Är det ofta tätt? Är det sjelden tvil? Spilling hjälper nå, men rörinspektion checkar rörens tillstånd och man kan avklara behov för tiltak. Och husk, det är smart att checka rören vid eierskifte eller ombygging av bad och köken. Equatec tillbyr spilling, inspektion och rörförnying av gamla rör. Uansett var i inlandet du bor, är ju Equatec närmare än du tror. Läs mer på equatec.no.
7: Vi i Kiwi gör allt vi kan hver eneste dag för att vara Norges billigaste lavpriskjede. Checka ut dessa Kiwi-priserna. Nå får du 400 gram strimlad kyllingfilé från Prior till 59,90. 600 gram kyllingfilé i biter från Prior till 93. Och tandoori eller tikka masala kit från Toro för 48,90. Nå 39,90 per styck. Och du? Dessa priserna gäller helt fram till 25 oktober. För vi i Kiwi Minipris gir oss aldrig på pris.